0: Tōngō rāng rōbō lō yōng mār bē?
1: Tōngō chāpdōng chī gā chōgō yōsā. Tā yīn shīnē nī kī būch kūyā yōshī.
0: Nyā rāng kī chī chā yō? Rāng kī chīngdā mōngu chī yōng gui bē?
1: Chō gē chōp gui yōshī. Mā shīnē shīngdā chī chī yōnē rāng tā tū rīyā kūyā yōshī.
0: Tā yō dā, tī yā rāng shīngdā chā yō?
1: Hā cī, lōngu rā shīngdā chī.
0: Kā tō? Kā tō?
1: Lōngu rā shīngdā chī, shī dā, lōngu dī dā.

0: ngā mī kēmā chāng tū mīng tū. Ngā bū chē tēn tū tū.
1: Yī nē rāng bū wē gāp lā. Ngā tū lē tē wā mī kēn chā. Tī gāp lā, rāng lā chū kā zā tū yā mē bā. Tā nā ngā tā jā mī sī tā.
0: Mā shū tā. Tē lī jā mī ngō xī kī mē mē chē wī yī mbā.
1: Yōng ā, xē mā yōng.
0: Ranti zhe yag le.
1: Ya ya ka le yu ba. Ranti le yag a.

0: Baba.
1: Pomo.
0: Baba, ngā zhūguō rēguō, zhēnbù mīndù, bāba rāngē jīg sūyō dā.